0: кандай туйгуда болмасак, биз оо командадык кылай, мисалы чечилип кетсе, бул натыйжабыз мында жакшы болмайт да.
1: Шутинели, со сой тема ла ржанг. Дан зучоу, ра тамын да сэнхо иран гота.